0: 分かってるさ。1万人の男と女のいさかいのわけは、全てつまらないこととくだらないことの繰り返し。
1: ちょっと待て。
0: 俺に関わる千と一夜の噂の出どころで、こうして角突き合わせてるわけじゃないはずだ。いいね。確か俺が被害者でお前が加害者、最初はそうだった。ところが3000万年前の浮かれた話を持ち出されたとしても、困ってしまうのさ。たとえバケツいっぱい泣かれたとしても、その目つきやめてくれないか。この世で一番嫌いなものを見る目、落ち着こう、少し落ち着け。大人
1: 大人
2: 大人
1: 大人
2: 大人、
0: 言い過ぎたとすれば謝る
3: 謝る謝る
0: ならいいんだろ。ごめんねごめんね、そうだろ。いつだって謝るのは俺で、泣き出すのはお前。

覚えが悪くてしょうがないなと言ったのが俺で、今始まったことじゃないわ、あなたはいつもそういつもそう、私のことなんかまるで考えてくれたことなんかないでしょうか、お前そうじゃないけど間違えることもあるさ、人間だもん大した違いはないよと言い出そうものなら、大した違いじゃないですって、私にとっては大切な人間

今日限りきっぱり忘れるんだベルちゃん。もうフィニッシュなんだよベルちゃん。諦めてくれよ。死ぬなんて考えちゃいけないよベルちゃん。 You don't you cry you know。 その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのは俺だって同じなんだから。男にはやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだよベルちゃん。じゃあバイベルちゃん。Bye。 もう一杯ダブにしてますか。女を捨てるのはこれで辛いもんだな。でもね、こうして別れた後の酒

0: リスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕辛いもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。うん、今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？うん、じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。マスター、いつものやつだもん。年でもねえけどね、別れる時はうるさくて久しぶりに一人で飲むと胸に染みるね。マスター、やっぱし東京っていい街だね。
1: いてててて、あちゃちゃ、アイロンのコードまだ抜いてないんだから。あちゃちゃ、あちゃちゃ、あちゃちゃ、何を今更別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから。だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今更しょうがないけどもね、今更しょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、あれちょっと、あ、危ない、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、だから払いますよ、払えばいいんですよ、払えば。100万でも200万でもそれは払いますよ。だから別府にしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう、最近はマスター、え、知らなかった、例の女。
1: うん、たった今別れてね。
0: すんなり別れた後の酒がうまいね。
1: マスターも一杯どう？